0: Se vakansia upasod. EduJobs-ჩიზე. დღესვე.
1: Radio Tbilisi-ზე. Reklama mushaobs. Dagvikavshirdit. 0-32-20-33-935.